中国总部部团组几座内托若久切别中日培养政治话语把习近平的培育如民主人口及团结计划设定切别行的地位杨行加起为通街团的民村内及甘愿的陆党团别生息什么切别暂去实施 샴라텐게기 자원에 게다 주무식차 매 체마드 락베 송웨 야카티 르베 동부 예답 당제바 랑딩 투교 마세 모양 로메 풍수 띵도루 원장 사팅기 로마 테다니 뷰덴팅 와당자 야가 테다니 뇌네 주수 자신 중세 쿄르 주리 로베카르 야가 게시 사팅기 로메 기도 수도 테다라 따잠 지급 대외 주자와 통외 gyachan yaka shikla kyu ne dunchu turungyo su shurchu che. Yinaang pardu shing dale dongbu shiki ka. Dale dongbu te dongyo che la jamsha tuyabada. Dongbu zoyo zemu gungdu nying ne gyarmu gengring ki nyansan tu kyula. Lundab ki pongbu nam narib su chubadini yong su shebe mito jiktang jawar nyewu jibjing sinang der. Dalai dongbu bursu le nyebe xayi kingbe lu dingdu neba dangja. Yege togi xingji le lakba shikib. Xingji zhungyib teda ki zubxie chewaam jamsha tubu. Tsurwa na tsua dir. U tebur ngubdi ngotong dalai dongbu rjar. Mösem su daan chen la daan ki lupur ngotong jarwa yang chen. Gub dir ngotong dingdu chaddi pab. Mö ngotong chi zam che kyang che di ki shu ma ni. Dale lome semne nyewe charwa di, wekar damu che tong subadar ngotar shintu che. Laryang kain su tegab, meto kui hua yi tablo sirwe chim chim tang zhang tang tse tse ngang kane lung ngotong we. Tegi ngotong toa peba di ni che di minbar, meto kui hua yi dama yinba tasu xine xin. Khomxin chenpyo meto kui hua yi tongpyo jamdu kyo di, Yaga bangdu sungne, chukchu tongwa dini, dupe yongsu sungne, daan tang dukur rewa dardu nang. Dini, chichi guihua dame charba yi zizi gengmur meto kyungu lup, simsim chingi chuegi tengdubdi, lingling lamu xabchu rewa dangzu xibadarru. Xiangdong gyune, sala rangar gyudi, shunuma xikdang jawar zimpa jiyang mebara, guihua dongbu septo nye. Tine sating yongsu kangwe meto damata. Dale dongbu teta le mingyu shikcheche. Me rengi ni lona shibchur niwe zimsu jiyang mebe nashun ki turebde ngasa ne yu sinyamne chana ki milam le tang. Nakte dekib jiki me lu yi gubade. Kambu meto shebe lingki beri jimdun shi kuyu batang. Tadung jimdun ki tuzu tang. Sacha zonir tsemba suwa jang kuyu. Dekib ki tam ti beri shiki tingdu gu yubi, beri ti jungsi ribjibdu gyurmi. Yinaang beri ti ni tosani xiamdu dibi beri shiki yinjing. Beri ki tingdu beke meduwa tang, kambyu meduwa, kekyur gyuwe zangchu. Chuki du tatung junxin gi yubaji sabur tongtu. Mö sambara piachir dadan nuruwa minam, chuki du junxin mangbu tingzha gimisi. Dongbur dianna xing tianzo chung chung yin su min du. Chuki du jun xin giba dindra tong ting tang bu yin. Mi dun ki dong jang zang bu to jun xin me gi. Ma xin ne, titar to xing ji bie xing dong chou yun nang du zawa dianbu xik cu mi du. Qinba zhi chung ki chou yun nang du jun xin me gi war. Chukar za dang dong tong xing zhi tar tu le me. Dekib ti mu sim ting ki xing xibe tanya di bed di seng xin su. Ngu ne yamzen chiwa la ang xie chiglab xiorub. Zonir cimbar xibchit digib,
편중 닝치시 세불 꾀유바 통외 몽가르웨 항상 몇삼바라 편중니 마신네 사타 신두 신부식시 닝치시바 강도 유다면 편중 기고르 닝치 낭네 랑삼 통용메 망치와 루시에 낭네 퇴용 밀라레 태동 메골라 떼네 펴라 조시베 치짬바다 당자르휴 당신 샵주자긴 지순 포문남기 장 셰디 등득라 쥐긴휴 메 룽퓨 대비 쿨몽기 메또 따라 양샤 퇴라 쪼난 당제 동장 장비 출하니 카체 준신당 메또 기겐베 원장 런퓨 토두 윤신 꾀지 링기 고찰 대보당 디니 체두 대동 랑콜라 대니 믹서를 줄 Bari jimdiyun kangdi gyachinbu minla chungchung yangmin. Dagorwa tardorli mindu. Pyoche jebe pyuri nashun pomoni dukbatini nyanchi na tongwe pyuri pomo tedadang jawar nerri tola chochu tubadang. Mingi seshin ngoto marpyo nangdu nabuchungse simbashikdu. Kongmyo dekib toki bari dang jikchung yinbe bari shiki jamdu kongba ponsamsha. Bari dini Juxi sela chundang nambar chaxin, tini suriyang lin shi ki langbe bari shi yinba ngambar se. Xinglang ki peke metuwa sindang gyebatang, te takulni metuwa ribdu shebe kamdong kikin. Kambyu metuwa singgardang, marchintang, manmu so yukar, marbyu chudu garbu simbatang, garbyu chudu marbyu gen. Xinglang mula mudriwatang, kamdong nam jigla jigjine, 정주 잠바시 촌잠투 파란단 자외 속차 나쁜이 고튜니 잘라 주신도 정주니 옌득게베 근좀 동부식당 자신 텔레 차품당 링도 나촉베 출하 잠디 제줄 교와다 당장 초묘의 가르침침 투초 초무당 준신 기발당 초묘의나 준신망부 깨끼르도 깨도 공간 듄두 뼈네 준신 테다 영이 파렌스 신 우통암 양나 거부르신 양나 지신 강이 다 균냐냐 제지신데 인도기 최동 시태 강라시나 파렌스 신 우통이 동강 신두 진신 로마 치외 신지 시기마다 지신 인칭 치 망외 자와 칭외 수튼티 동강 직랑키 낙세식 주버대 비기센디 이낭 초의 난기 준신 대단히 홉디 떼지 깨도 피한다 캐릭터 류바드 불난 나리양 버리 현식이 된두규 버리디니 마사네 토살 견두께 배버리식제도 대낭 구림신 새로의 침침초의 백의 메도다 시카불 출시 말부 겐베 컴퓨 메도 현양 백의 메도당 컴퓨 메도 최도 천도 낭의 달준께도 탈준기 네모니 청진 낙제 자와 티르투진 대개 낙신 창마 레치다르 제모 공투세 낙제네 더둔 야르디나 간당 렙두 자외 지소 인시 지소 티다 진염 신두 퇴가르 추시 리마르기 원다 식문 강지 제모 다르다르가르웨 징가르루 제즈탄 타 치링두 송웨사르 진소장 심신 습두 송네 특린투 싱시 tar angwe ki duwa tang yong su che. Namka ni yu tar ngowe, zhujang zangbu chungwe le dup ka zui ki ngowa yue ba xiepo me kyang, tenga tong yongwe kyam zui duwa le jen nyo bar nang. Mo ugrin shorwa tang zha, birki chi je beri ter rangki kanan pokdwa ki kongkang chir shu. Minlam zamle rangki milang ye chi tenne ma ki. Mashi me gyu nyungwe mezi zhulam to zidu nambar zhawe yunju mangbu zhik nyungwa de. Locho ne changcho pardang, gongyo ne gyatso pargi yunju tong nyungwa da. Tadu gyamzu dingdu zhenze zela ngom nyungla, daan ki kalu gyurwe chi zhu langkor nang de di lalung ge nyungwa mase. Tadu dawe dang, ceo dang, za zihin so ki zidu yang long su jyo nyung. Rang chung zhen chung zhang le debe yiwang gu nyung me, beri di dengi zidu dang durdab yene ma chi nyam. Tarab me la yeba degdi zomu beri dengi kangri dang
targar debu jengkar le rekzam che. Gyamnu ne, tine jindar ri jibe jashik cha. Gyamnu sudagab, dagda pyoche jibe nashun di hindu. Kunye ki mikda penchun che gyang, mewsem le mikse kanya machung wara tokchi che shi shu. Ina mo yamchen ki chakar cui hindu jindar shiba ji yinam shi chi. Poshunti jindar shiba ni shurchowe kawe pungso le lungpupo ne tersu jengi jindu gyuwa le sikiri ji liandab. Nangung yu ki tarcho la cho ne di kharitam shi chi. Di tarcho ri, mionam tebe tarcho tita lungpu gyuzi mani korwa tang tsung. Nangung yu ki tarcho jiba di nyanchi nangne tongyo yu. Dini langritam shi chi. Yari, Puri ki diri yaa sirishin nangse langdaan jikba maari. Nyashu jatsi tadung shinga myo tup jisir. Poshun ti kecha shukin tu junshin tang kengri parki sela me sewe kiamdo la dene nangsar di tong me tup jishe. Nangong yu ki peri ki duntu kyo ne poshun ti tenbar tebe. Tsushi nagbe junshin ki parsin ne geri ribjib jik tong di di kang maritam. Yinan karpo te sacha jirandu yubale, shingna yonsu makipa ji yinam nyam. Dini kyakchi ri, kyakchi tongyongam. Poshun ti chungsi chona ngang, mew tam kanya machi kongne lian debgu zang. Kyakchi shiba tyoji, nangong yu ki kumkang chir shuewe, dagda gemnu ki mishigla dungkateb. Mew mitir, gongta shubar, kane tadung kyakchi shi tunshin, yamsen chiwala ang. Chakbara yang chi yubarri nyam. Me lupur tu peri tangbu ter dedi, chunang ki xing di kang inam, beti chunang du gigi yutam shi chi. Poshun ti, di ta jangmarri, dinsu shubarri ji me. Nangong yu ki chunang du ang shubar gigi shidam. Jangmarri, dimshin jangwe yaka meba kari inam, jangma changma chukin dimdim du jangba shigma inam shi shi. Poshun ti go chukxin mingi chir tangne, chukxin dimdim shiba kangyi nam shi chi. Poshun ti lian lian tab mani bar zummi shindu, rung an duwa kawe pime tirde. Nangung yu ki geba gyok zam che di gengyam shibe yingzhu nyi che ne lian dip gyu sam kya, canpu mindu nyam di zum zam che. Tine mu xing nang ki ngon chang lo do la zum zu di, dinsu cho re tam. Nye pe yu du kempu yu mito xigab chwe kesar sangwe gangri ji xie. Poshun ti geishu chenpu maari cho maari dinsu neri ji chungsi sui mito be cui ki xie. Nangung yu ki lar yang kecha maji. Gabtir me peri ki yewa ne basung ki balang xibe yingzhu ka xie tong. Basung diw basung ki ming maritam, bardi lingken ki miti maritam. Tetar samru kurgab Mönninge pakze chikyo songshin, jinyam chi le nangtun sepe beri di, kedi liuba songki lani tun yu na ngöne yamzenki goba shikri nyam. Chidi, mö ba song shiba di, liuba songki mi shindu chimbu gine poshun dir degab, koni gegu jamdu lesin batong. Tegar pyoche jebe pomuti kamdu gyu. Nyan jamdu limni camsu pomuti dosane yallangdi mula chwane yung. Nangung yu ki zun mi mi ngang kaya tangzha. Ba sung shiba di liu ba sung zhi tam shi chi. Pomu ti lian dip cu ma xin bar yam zhe ngang mula di. Nangung yu ki bar di gya gen ba sung shiba di su yi nam shi kisip ki cu tu ju. Pomu ti jimba ting ne ba san shi pu. Tekin ki puri po

바라 심띵네 조아키 중국과 망치와 칠링배 제철 경의 태자 매바다 중세 경의 유협 최경 레세테르 통신시부 칠레 시차 중세 땜밤 양나 치계도 조명화식 민세 대응시민 빨린시 부미시냐 로이동기 모동래 중세 하레베 남출통투 개바티 좀잠체디 빨린기 한가리 주나주야 시바다 인나 주무시바 디신 모스크 총덕기 채무시바 소피나 나와라 신도 니엔슬 고방아로의 항상내 디니 주야기 균제 신도 토의 땀식 인신 실례다 빙수다 용주제 유배 천안식기 로이동기 개중앙 시계기 로양 망부식 차블린 제매척바 계란기 메케남 시치 개바티에 파다 명은배 초비 흉남디르 신배 립살 류비 미큐에 빼따르 수식이 튀시 머신에 딜니 사살 교켄기 랑코르지 랑코르 난기 민남 표바 민나 표도 쪼켄지 초비 사도를 내가 제용하다 초와께 용켄 창마 정시 남바르 탁바 샤다 인배 난주 태띵 제미시 지시 년잠기 주부소를 뜨급 창마 내둡기 난내 흥착을 내벌리 Gyukba chungna chargyantang, dachi chungna zhugyang chibye dumgyudang zingmur gawe nambashik yinne mingyun. Taglin tu dhagab, mikyun tu charwa changma jigla jik jishin zemu kawe genbye jizu xadashi. Geba di ngashin kobar dashin yubye, kuy nikor ki midang taglin ki rewar dazam chedi, balin di lamche ki nangne dunbatang. Lekchi ki kalir balin ki ngay dang jini chi. Geba ti, chadun xing le suba xik yindu. Xikya ur mandan tuen xing xing ri se la kumma xik du sir. Loi dung ki nangme ki cui du ne kui che mu. Sim ting ne kui kur chenpu ke di. Tepe ngang ne nari. Ri, cha xing le suba xik ri. Bichin tu lopra zhugab kim ne kerwa yin. Mokbun rikze zhuka ki jala nyingbar ri. Dini, 실제 정민 김내 형시 당월 제지 아메 숨기도 개바티 뇌내 련주도 나양 막제 균용 급식 균신 급식 균삼 샤바이 쓸 로위동 중세 토바기 롭자 치면 난도 초와 로카시 기링 베팁 난기 시자 태점 장매경 찰지 기뇨구치 힌퇴웅외 타녀 살파 텐주로 손나 김부차 유바 빛나 제림 탑주다 한지 뛴기 wangzin shoka, marza rinlu ki lamdu zhukhen, sobju rinlu, chingye jen guba, cherim mawa, kikung mawa, shamkyu chungmi suwa mangbu xe. Geba ti zhalu garbu gogor kiwata. Lu shibur diche je yubi, ngayu loce le cueba chika. Geba ti ngayne kodwa tobudu. Lo demu ki, nga marza rinlu ki shoka minla, lanji dungi kyang minbar, pyogyor wazam xik yin sir. Pekirwa xibi yinju teta tuma tatu luwi tungla chosopsop ki chonna xikki. Rangyi ni tanzam zhugjun tang tanzam la rokyor chichi digir liba xik yindib, pekirwa xikla zimi chokam nyamni, toksun ki samba yekar, geba ti lurgyu la chonna gishin. Makche kyan kyun dugab kyunbata, kyun ma dube gup pyuna dikham. Nga xinseta na mi mangbu xik makche pyu je lariyang kyungyu ni xindu gawa yindu jishe. Geba ti, tini zanzu la gyoba yumin la degyu shi. Zanzu ki kyungdu chungna kyungyu tang, zanzu ki byudu chungna byugyu maritam sir. Loi dung ki ngarxin kobar daxin ngone zumpa jik dunmu, sem dingdu mitiwe chona shiki. Geba ti, gechi sumba xeba konyongam shiki. Loi dung ki mingi zumzam che di, tiwe hangsang. Geji sumba shibe tanya di ni tegrin ki jinyam chiwe kengri titang zawar, kobar tsuna go ting ne dawa gyangda chibali tepshin ma chi nyam. Geba di, ngay lurgyu nyokta chizam zi. Kebu chi nam xe na, rigo mokju gapsu zanzu ki nga rigo neshi kuidu zawi gapcho su leka chibar ngakbe, yen ne Ulen Batu Parki Geji Sengjin Gikenshik Yinpati Geji Sunbi Dang Zhongyang La Guruwe Yikchenam Sokche Chue Du Bie Ne Yen Tu Giwata
yane sulin tu lobjong tang menchu chebar gyokhen uchi tang. Nangmin nam lampu te gyune ulen patu tu gigyu. Tene geje sumbar jadu chiso mima chitun gigab ki jidu lekun ki mina nam mosikor pipke shugu. Lampar tu takbar ribin ki mengmiam korin shuka chegyu yonjin. Sertun cheba ni charjian shikzi. Tengshik ngewe tupdi lusun shortgin zanzu ki ngaran mosikor nga su lopchung tu tangne gipshik mosikor debayin. Tejingla nga chilinbe kyunche ta, chingshe kyunyongwa ta. Nyakong diku sanyongla ara singmayang tungyongwa masi. Rucha nazualayang jiji nyongru chige tobe, oglin chijung ta. Sakilingbu ta, lingring ta, baling ta, gangchin suwa yiwa jituba chung. Genantu loaji laryang makche kyunbayin. Pyola shiwe jingru tangji pyonchung sarpa zubchun chibar leri natsuwa ki minna yu gube nga tangla ngang pyola gyugyu shuyi pyuwayin shechu. Kongdu lenge ki senawa dini zhongkyu zomken ma duwen jun ki zambata zhapsan la ki pyoge tu gyurshin pyonchung mima bichun kangne bichun nangwe zhongri kangla marpo shiba pyonur ki zomji dan yangdun shubati liu sumba tishri. Sendro lenge pingdi lisen pyusimayin. Dizhen zhechu dan zhikchun nangken ni dian zhun la dan, shibshir chen gui ban ni kesan zhuga la shi. Lengye shu dian jia guo.